0: halkan ay u alan tab Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa shan galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo YouTube-ka iyo bartena internet-ka ee bbcsomali.com galab wanaagsan kulanti waan dhigaystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan waa galabnimo khamiis ah 11ka bisha Juun ee sanadka 2026 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar Indho barnaamijka dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah garsooraha sare ee Soomaaliyeed Umar Artan oo loo xushay inuu dhexdhexaadiyo kulanka Super Cup oo bisha 8-aad dhexmari doona kooxaha PSG iyo Aston Villa muqaawirta kubadda cagta iyo hoggaamiyeyaal caalami ah oo ka hadlay Umar Artan qaraxyo laga maqlay meel u dhow marin biyoodka Hormuz Donald Trump oo sheegay in Mareykanka uu caawa si daran u duqeyn doono Iran kuna goodiyay inuu la wareegi doono jasiiradda Khar isla Trump oo cadaadis kala kulmaya dadweynaha Mareykanka kadib markii uu sheegay in uu ka helo sicir bararka Sacuudiga oo daldalay ilaa 4 qof oo Itoobiyaan ah halka in ka badan 1600 oo kalena laga sii daayay xabsiyada dalkaas iyo
1: madaxweynaha cusub ama hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ee 5 sano soo socota caqabadaha horyaala waxay noqon karaan kala aragti duunaashaha ka jirto dhanka siyaasadda
0: waa caqabadaha horyaala hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ugu yaraan 15 qof oo ku dhintay iska horimaadyo ka dhacay Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Liban Cabdi Warsame qodobadaas oo faahfaahsan haynoo dambeeyayna bal dhigistaal marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da waxaana galabta u diyaaraha studio-ha la fadhida Faaduma Macan Labuukar
2: mahadsanid Kawsar garsooraha Soomaaliyeed Umar Cabdul Qadir Artan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo ciyaarta kama dambeysta ah ee UEFA Super Cup 2026 kadib markii loo diiday fursad uu kaga qayb gali lahaa koobka adduunka FIFA sababo la xiriira in loo diiday gelitaanka Mareykanka UEFA ayaa maanta shaacisay in 34 jirkan uu hagi doono ciyaarta furitaanka xilli ciyaareedka koobka Europe taasoo dhexmari doonta kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League ee PSG iyo kooxda haysata UEFA Europa League ee Aston Villa 12 Agoosto waxaana ka dhici doonta magaalada Salzburg ee dalka Austria magacaabistan ayaa timid kadib wadatashi dhexmaray UEFA iyo xiriirka kubada cagta Africa CAF waxaana ay ku soo aadaysaa xilli uu Umar Artan taageero ballaaran ka helayay adduunka kadib markii loo diiday amaba laga reebay koobka adduunka Madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanka uu Iran si aad u daran u weerari doono caawa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada iyo sidoo kale ku sheegay in Mareykanka uu waqti aanan fogeyn la wareegi doono jasiiradda Qaag iyo sidoo kale goobo kale oo muhiim u ah shidaalka Iran. Labadii habeen ee la soo dhaafay waxaa dhacay weeraro Mareykanka fuliyay oo lagu qaaday Iran iyadoo Tehran ay sheegtay in heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bishii April oo haatan ficil ahaan noqday mid aanan waxba ka jirin ciidamada Mareykanka waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goobaha dabagalka iyo raadarada halka Iran ay ka jawaabtay iyadoo dirtay diyaarada aanan duuliyo lahayn oo ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Bahrain, Jordan iyo Kuwait Xogayaha difaaca Britain John Haley ayaa is-xazilay isagoo ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaas inuu ku guuldareystay fulinta ballanqaadyo ku saabsanaa kordhinta qarashaadka military. Warqadiisa is-xazilada ayuu ku sheegay in Keir Starmer iyo wasaaradda maaliyaddu aysan diyaar u ahayn inay bixiyaan qarashaadka loo baahan yahay si dalka loo difaaco. Waxa uu sidoo kale ka digay khatarta sii kordheysa ee ka imaanaysa Ruushka. Qorshaha maalgashiga difaaca ee Britain ayaa muddo dheer dib u dhacay iyadoo warshadaha difaaca maaliyadu ay wali ka wada hadlayaan sida loo dabooli karo baahiyaha kordhaya ee qarashaadka military. Hay'adda Qaxootiga Qaramada Midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida qasabka ah loo barakiciyay caalamka ay hoos u dhacday markii ugu horeysay muddo 10 sano ah balse waxa ay ka digtay in dad badan ay ku laabanayaan dalalkoodii iyagoo ku jira xaalada aanan ammaan ahayn oo aanan deganayn UNHCR waxa ay sheegtay in tiradu ay sanadkii hore gaartay ku dhawaad 118 milyan taasoo ah hoos u dhac شان ربع أفر مليون مرك الله أيق السنة كي كوريي وحاي كجرا دتك جذها كبرك عي يقحوتي قد بدا وعرري قياستي شان يتبع مليون أيق دب وقول لابتي جريه هذا أما بديجان دودي يذا قرر وين لقى أرك أفغانستان السودان سوريا ماذا حيوان زيار برهام صالح أي شجعين قار بدن وكمد أحسن قشدة سياسة كإيمان حال ذا أمانة بل سايك دل تعداد استاس وسن قتل ما من إن أي حالتهاي ملتريغ امرايكن كايا شاگين ووارار مركب شدالو كسوغنا غعان كعمان كدي مركي وجبية حيراد دا امرايكن كا ايران ومركب كي سدحاد غنع السيئ عيدا مدى امرايكن كا ايكو واراران غبول كا تدباتكن تاليس كدحي امرايكن كايا شاگين مركب كو ستا عالن كا جيني بساو ويسكو دايين وشدال كسوقا دو ايران لباتن كا شقالي ايا دمان تودبت بادي وها تن لداد قرين ايا horeena hindiya waxa ay u sheegtay in saddex badmaax oo dalkeeda u dhashay lagu dilay weerar Mareykanka fuliyay oo lagu qaaday markab shalay waxaana ku baaqday in la joojiyo weerarada noocan ah ugu dambeyn dowladmadiyada ugu horeeyay lagu daad gureynayo muwaadiniinta Nigeria ee ku nool koonfur Afrika kadib rabshada ka dhanaa janibta ayaa gaaray magaalada Lagos barnaamijka dib u celinta ayaa si ikhtiyaar ah loo ansixiyay kadib markii ganacsiyo iyo waliba deegaano ay bartilmaameedsadeen kooxo rabshado kicinaya oo kasoo horjeeda muhaajiriinta wasiirka arrimaha dibadda Nigeria ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha wuxuuna sheegay in la eegayo talaabooyinka ka dhanka ah koonfur Afrika madaxweynaha koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sidoo kale dhaleeceeyay rabshadaha isagoo ku booriyay dadka inaysan sharciga gacantooda ku qaadan saraakiisha Nigeria waxa sheegeen in muwaadiniin kale loo ogolaaday duulimaadyo kale mustaqbalka warkii caalamkana way naginta ka wasar
0: faadumo macla uu karay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee BBC da dhigisteel markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkana dunida iyo maanta waatay galbunaxan markale dhigisteelan ku bilaabnay ee sida warka caalamka baad ku maqleysan garsooraha sare ee Soomaaliyeed Umar Artan ayaa loo magacaabay ama loo xushay in uu dhixdhaxaadiyo ciyaarta ee dhexmari doonta kooxaha PSG iyo ان استون فيلا سوبر كاب ولقبن دونو بشا اغسطس ما بشا سديداد السنه كان سوديا وحي لفديا عبد الشكر هيبه او وراركاسي سيده ولا سعودي عبد الشكر بالنورن
3: كوسري مالن بدن خميس تا يوفا يا شاعسي ان عرتن او اه صدن يلبا سنه جير او غرسوري دونو كلنكا يوفا سوبر كاب كا 12 كا بشن bisha agosto ee soo socota ka dhacaya magaalada Salisbury kaas oo dhaxmari doona kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Aston Villa waa kulan ay ciyaarayaan laba kooxood oo waaweyn oo ka jira qaarada Europe waxayna u ciyaarayaan kulankan labadooduba sanadkan waxay ku soo guuleysteen horyaalada ee qaarada Europe ayay ku soo kala guuleysteen oo midna waxay ku soo guuleysteen European Cup ayay ku soo guuleysteen UEFA European Cup ayay ku soo guuleysatay oo waa Aston Villa midna waxay ku soo guuleysatay UEFA Champions League oo waa PSG marka Umar Artan oo ku jiray liiska garsooriyasha caalamiga ah ee UEFA FIFA tan iyo 2018kii ayaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah garsooriyasha ugu wanaagsan ee Afrika sanadkii 2025 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta CAF ee maratay ragga ee sanadkaas wuxuuna ka mid ahaa konton iyo labada garsoore ee FIFA u xulatay koobka adduunka ee sanadkan hase yeeshay riyadisii koobka adduunka ayaa si lama filaan ah ku soo ilaatay markii laga celiyay garoonka caalamiga ee Miami inkastoo uu watay baasaboorka diblomaasiga iyo fiisaha Mareykanka ee saxda Soomaaliya waxay ka mid tahay 12 wadan oo u sameeyay xayiraada socdaalka ee uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas taas ugu dambeyn aanu ilaahday koor istaagtay artan inuu ka qayb galo tartanka ugu weyn kubada cagta adduunka dhacdan ayaana dhalisay taageero weyn oo gudaha Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay artan astaan dhiri gelin oo jiilka cusub ee Soomaaliya inkastoo uu la kulmay niyad jabkan artan ayaa muujiyay adkaysi iyo kalsooni wax walba waa qadar FIFA si wanaagsan ayay garabsaagtay ay yiri ilaa aan Muqdisho ku soo laabtay waxaan idin malan qaadayaa inaan dhaxdhaxaadin doono koobka adduunka ee xiga ayuu yiri fariin ayuu u diray dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in calankaas ay iyagu leeyihiin baasaboorkana uu yahay koodi in ay difaacdaana ay tahay dhalinyaraduna ayna ka quusanin dalkooda inkastoo ay tani igu dhacday ayuu yiri waxaan haddana garab taaganahay qarankayga waxaan rabaa inaan safarkayga halkan ka sii wato madaxweynaha UEFA Alexander Shifrin ayaa sheegay in magacaabista Artan ay tahay aqoonsi lagu maamuusay kartidiisa iyo heerka sare uu ka gaaray garsoorida. Umar Artan waa garsoorada ayar barse khibrad badan leh wuxuuna isku cadeeyay heerka ugu sareeya ee kubadda cagta ayuu yiri. Dhankiisa madaxweynaha CAF Patrice Motsepe ayaa sheegay in magacaabistan ay sharaf weyn u tahay Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika. Waa magacaabistan uu ku dhaxdhaxadin doono ciyaarta u dhaxeysa Paris Saint-Germain iyo kooxda Aston Villa. Umar Artan wuxuu Soomaaliya iyo Afrikaba u beeray sharaf weyn. Magacaabista UEFA Subacab waa maamuus weyn oo isaga iyo dhammaan garsooriyaasha Afrika u soo hoyatay ayuu yiri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa iyaduna muujisay sida ay ugu xuntay qaabkii loola dhaqmay Cumar Cabdiqaadir Artan iyadoo ku tilmaantay shaqsiga ugu guulaha badan ee dhanka ciyaaraha Soomaaliya iyo il ay ummaddu ku faanto. Ugu dambeyn, magacaabista Cumar Artan ee UEFA Subacab waxay astaan u tahay guul weyn oo soo kabasha ah kadib markii riyadiisa koobka adduunka lagu hakiyay arrimo ka baxsan awooddiisa. Garsooraha Soomaaliyeed wuxuu hadda hoggaamin doonaa mid ka mid ah kulamada ugu waaweyn kubadda cagta Yurub, dhacdo taariikh ah oo sharaf u ah Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika.
0: Waa mahadsan tahay Cabdishukri Haybe ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay wararkaasi la xiriira garsooraha Soomaaliyeed Cumar Artan oo loo xushay inuu dhexdhexaadiyo kulanka Subacab oo bisha sideedaad dhexmara doona kooxaha PSG iyo Aston Villa. Warkaas oo ahaa war gurdhow soo dhacay dawaasla wararkaas ayaan ku guda jirnaa. Dhanka kale, muqawirta kubadda cagta iyo hogamiyayaal caalami ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinta Cumar Artan. Waa kan Isla Cabdishukri Haybe oo faahfaahinaya.
3: Kowsarey, tan iyo markii uu Mareykanku u diiday dalku galka, garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdiqaadir Artan oo u socday inuu dhexdhexaadiyo hardanka koobka adduunka ee sanadkan, sheekada Cumar ayaa noqotay mid dunida oo dhan qabsatay, dadayna sida muuqata dhacdooyinkii waaweynaa ee dunida saameynayay iyo weliba kuwii Soomaaliya gudaheeda ka dhacay. Dadyo badan oo maqaawirta ciyaaraha ah, siyaasiyiin iyo hogaamiyaasha hay'adaha caalamiga ayaana ka falceliyay dhacdadan. Dadkaasna waxaa ka mid ah madaxweynaha Colombia Gustavo Petro wuxuu si cad uga falceliyay arrintan, wuxuuna dhaleecay in Cumar laga reebay tartanka koobka adduunka sababo la xidhiira midabka maqaarkiisa. Wuxuu sheegay in aan qofna loo tukoorin midabkiisa sida ku dhacday Cumar oo kale. Xogii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa qoraal ay barteeda Facebook ku qortay arrintan, iyaduna aad u dhaleecaysay waxayna ku tilmaantay in go'aanku yahay mid aad u dambeeya oo waxyeello u keeni kara xiriirka caalamiga ah. Tedros Adhanom Ghebreyesus, agaasimaha guud ee WHO, ayaa qoraal uu ku daabacay barti X, isna ku sheegay in Artan uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee xirfadiisa isagoo noqday garsoorihii kubadda cagta ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee halkaas gaadha, islamarkaana ka mid a garsooriyaasha ugu wanaagsan Afrika. Guushaasna cidina kama qaadi karto, ayuu yiri Terros isaga oo laba qoraal oo midna Soomaali yahay midna ku qoran yahay afka Ingiriiska ku daabacay bartiisa X. Filipo Grandi, agaasimaha sare ee UNHCR hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay, ayaa si cad uga hadlay isna arrinta Cumar Artan. Wuxuu qoraal ku daabacay bartiisa isagoo muujinaya taageero xoogan: waxaan u muujinayaa garab istaag Cumar Artan, garsooraha koobka adduunka ee Soomaaliya oo laga diiday inuu galo Mareykanka. Waa murugo in la arko waddan weynaanshihiisa uu ku xidhan yahay hibada muhaajiriinta iyo qaxootiga oo diidaya nin hibadaas weyn leh, ayuuna yiri. Jonathan Jackson oo ah xildhibaan Mareykana wuxuu isna ku daabacay qoraal barti X isagoo muujinaya garab istaag Cumar Artan ku aadan. Wuxuu yidhi, indhaha dunidu waxay soo eegayaan dhanka Mareykanka iyadoo koobka adduunku uu soo dhowaanayo bilowgiisa, halkii Mareykanku u adeegsan lahaa dhacdadan isboortiga ugu weyn dunida inay sii xoojiso diblomaasiyadda una yareyso kala qaybinta, waxay si aan cadaalad ahayn u diidayaan bixinta fiisooyinka, ayuu yiri. Mid ka mid ah 52 garsoore ee FIFA u xulatay tartanka 2026, garsooraha Soomaaliyeed Cumar Artan ayaa ku mutaysay fursadda uu ku gaari lahaa ciyaar ka tirsan koobka adduunka, balse waxaa loo diiday gelitaanka Mareykanka, ayuu qoraalkaas raaciyey. Wuxuuna sheegay in Mareykanku ay tahay in uu xurmeeyo ruuxda ciyaarta oo ah u dabaaldega awoodda kubadda cagta u leedahay inay dadka mideyso. Olivia Chow, duqa magaalada Toronto, duqa British Columbia David Abbey, ayaa sidoo kale soo jeediyey in Artan lagu soo dhaweyn doono Canada. Ian Wright, ciyaartoygii hore ee kooxda Arsenal, ayaa isna si weyn dadka uga falceliyay ka mid ah dhacdadan. Markii laga soo celiyay Mareykanka, Artan wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo oo si baaxad leh loo soo dhaweeyey Kowsarey. Marka si guud loo qiimeeyo dhacdadan, dad badan waxay ku doodayaan in Cumar ay tani ka dhigtay xidig shaacsane ah oo laga yaabi lahaa haddiiba uu fursad u heli lahaa dhexdhexaadinta koobka adduunka inuu sii ahaan lahaa mid sheelan oo sheekadiisu ayna cidi ogeyn. Laakiin haddeer waa mid qof walba oo ciyaaraha u kuurgala uu ka dharagsan yahay, waana mid mustaqbalka uu si wanaagsan u sarifan karo.
0: او ما تسني هاي عبد الشكر هاي بكلاس وين لسعد سين اي سيدا خبرادا كوبدا عقت يهو جامياش عالمي جاه يوغا هلين ارنت عمر عرتن وهقاق هدي وراركاسي ان هلقا وغب احنا مركن مدحينا امريكن كدونالد ترامب ايا وحا و شاقي ان عاو سيدران ايران لو ويراري دونو كدب قرالو صوديقاي برتيسا تروث سوشيال لانكا كلي وحا و كوغو دي ترامب انو لو ريغي دونو جسيرادا خرق او اه جسيراد يالو جسيراد يران ديها و كتالا حيباها ايران هلقاسو اي كتالو حرين وين او شدالكا لغدو فيو وحا كلي قردو اي وراك الشيغيين إن قرحي لغا مقلي ميل ودو مغالا دا سيريك أو كوتا لحاتكا مرينبيوتكا هرموز سيدا أي شاكتاي وكالا دا وراركا إيران بي بي سيدو سيسي مدح بنان وراركاسي ومحاقيجين ستوديا هدابو حي لفاديا ليبان عبد ورسامة أو وراركاس ناسي توسا مسيدو بو لسعوديان دهي إن سودو قلبو ناكسن ليبان قلنو وران إيران يو مرايكنكا بلهالكا أي حالة دو مرايسو يو وحا وترامب يري
4: إن كوسر السيدة شكت ملحوينا هم مريكا ترامب أو إن بدن لغو يقانه إن أو قوديو لكن آيار تاي وحباها إنتا بدن أو كفلو يو مراكي قار كودو أيا واركا شكت إنو قصو قري برتا وغارك أولي هاي ترو سوشال كليرا وحا أو كويري إن مريكا كو وحو ويرر دونا إيران وعيدة مادة دا بادا عيركا إيو رادا رادا يدفاع لدك ديارة دا هيا لما نو عيدة كلا دوان دفاع إيدا يسيدو أوكال إنتا بدن أو ودي ويررك أي دبرقو إن waxaan inta ku daray mar uu mustaqbal ka dhaw waxaan la wareegi doonaa jasiirada kharq iyo goob kale oo kaabiyal shidaal ah waxaan si buuxda u maamuli doonaa suuqyada shidaalka iyo gaaska sida aan u sameynay Venezuela taas oo si heersar ah u shaqeynaysa oo Mareykanka uu gacanta ku hayo tan iyo markii uu bilowday iskoorimaadka hadaba Trump wuxuu si isdaba joog ah ugu hanjabay inuu la wareegi doono jasiiradaasi kharq lagu magacaabo waa jasiirad yar oo sidaa sheegtay ka baxsan xeebaha Iran lagu yaqaan inay ku taal xarun weyn oo shidaalka laga dhoofiyo
0: en Trump wuxuu ku go'diyay in uu caaw la wareegi doono jasiirada kharq oo ku taala dalkaasi Iran en maxan ka naqaanaa jasiiradaasi iyo muhiimadda ay leedahay Libano
4: jasiirada yar waxay ku taalaa xeebaha Iran waxaana ku yaala dekad weyn oo laga dhoofiyo ilaa 900% shidaalka Iran dibadda u dhoofiso waxana loo arkaa inay tahay halbuulaha dhaqaalaha dalkaasi 13kii Maars Mareykanka wuxuu weerar ku qaaday qaar Island iyada oo Trump uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay si buuxda u burburiyeen dhammaan bartilmaameedyada military halkaasii ku yaalay si kastaba ha ahaatee luguma beegsan ayuu yiri kaabayaashii shidaalka ee jasiiradda inkastoo madaxweynuhu uu ka digay talaabooyin kale oo Mareykanka mustaqbalka uu qaadi doono haddaba haday dhacdo in la wareego jasiiradda sidoo asagu ku goodinayo waxay carqaladeyn kartaa dhoofinta shidaalka ee Iran waxaana si kartaa ciidamada Mareykanka saldhig ay ka weerar tagaan si ay gudaha Iran u galaan ama ay weerar ugu qaadaan Mareykanku wuxuu sidoo kale u adeegsan karaa jasiiradaasi inuu cadaadis ku saaro Iran inay sii furto ama uu furnaado Barenbiyoodka Hormuz laakiin qubarada iyo dadka falanqeeya arrimaha ciidamada iyo amniga waxay sheegayaan hawlkaasi hawshaasi sida loo yiri inaysan u fududayn oo ay ka adkaan karto maadaama ciidamada Mareykanka ay qasab ku noqon doonto inay masaafooyin dheer ka gudbaan maraakiib ayagoo saaran amaba cirka ciidan laga soo daadiyo taasina ay u nugleynayso gantaalada dhulka yaalla ee Iran ay leedahay iyo waliba ciidamada kale ee kala duwan ee Iraniyiinta halkaas inay difaacaan loo u baahan tahay
0: Liban oo dhanka kale waxa soo baxay ama jiray warar sheegaya in la weeraray maraakiib marayay badda Cumaan bal taana faahfaahin naga sii
4: Al-Kawsar ee taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaan ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha uu leeyahay Mareykanka uu shalay adeegsaday laba gantaal oo nooca Hellfire loo yaqaan si uu u naafiyo markab shidaalka qaado oo ku sugnaa gacanka Cumaan CENTCOM waxay sheegtay in gantaalada lagu dhuftay qolka matoorka ee markabka lagu magacaabo MT Jalvir oo wata calanka dalka Guinea-Bissau saraakiisha militariga Mareykanka waxay sheegeen in shaqaalaha markabku ay si isdaba joog ah uga dhaga adeegeen awaamir ciidamada Mareykanka ay siinayeen xilli markabku isku dayay inuu shidaal ka qaado Iran gantaalada Hellfire oo magacood rasmiga ah ee military ahaan loo diiwaangeliyay ay tahay HGM 1904 waxa qaaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka iyo kuwa kale oo qomaatiga u kacay ee loo yaqaan Apache helicopterada badanana waxa lagu hagaa tiknoolojiyada laserka si loo gaaro bartilmaameedka saxda ah duuliyuhuna wuxuu laser ku beegsadaa bartilmaameedka isagoo adeegsanaya shaashad ku taala qolka hagista gataalkuna wuxuu ku dhacaa meeshii loogu talagalay iyagoo leh gaaritaan gaariya ilaa 8 kilometir ilaa hadda sarkaalka markabka ee la naafiyay la socday waxay sheegeen in ay markii horeba hadaladaasi ay sahayd mid loo bareeray laakiin aan haba yaraatay ayaga wax digniina la siin
0: liban oo intaadan ka bixin baaqiyada ka waran ee ka imanayay beesha caalamka oo ay ku baaqayeen in aysan arintu faraha ka bixin
4: inta aan taas u gelin ciidamada loo yaqaan ilaalada kacaanka ee Iran ayaa waxay xaqiijiyeen inay weerarada ayaguna ku qaadeen saldhiga Mareykanka ku leeyahay Bahrain Kuwait iyo Jordan iyagoo jawaab uga dhigay weerarada Mareykanka ee koonfurta Iran ku geystay Jordan ayaa sidoo kale weerar la geystay markay noqoto baaqida caalamka waddanka Pakistan wuxuu sheegay in si weyn ay ugu walaacsan yihiin si xumaanshaha colada bariga dhexe oo hadda u muuqato mid sii xulaaqaysa afayaan waxa uu wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in diblomaasiyadda iyo wada hadalku ay tahay wadada kaliya ee mabda ahaan lagu xaqiijin karo in nabad ka dhacda Mareykanka iyo Iran gaar ahaan arrimaha bariga dhexe iyo waliba furitaanka Mareykanka Hormuz wuxuu sidoo kale sheegay wasiirku in Pakistan ay sii wado doonto inay maslaxada dhexdhigto labada dhinac dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa weerarada soo noqonaya lagu hayo maraakiibta ganacsiga ku tilmaantay arrin aad looga walaaco waxaana ku baaqday in si degdeg ah loo xajiyo xiisadda halkaasi laguna soo dabaalo nabad ruushka ayaa sidoo kale ugu baaqay Mareykanka iyo Iran inay dib u bilaabaan wada xajoodada nabadda isagoo ka digay in weeraro cusub ay waxyeelo u geysan doonaan dhaqaalaha dunida shiinaha oo ah waddanka ugu badan shidaal ka qaata ee dalka Iran ayaa isaguna sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay kororka xiisadaha iyadoo afayeenka militariga oo shiinaha uu Reuters u sheegay in adeegsiga xoog ay tahay mid aan maslaxad aysan ku jirin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa isaguna ugu baaqay Mareykanka iyo Iran inay joojiyaan weerarada cusub oo ay dib ugu laabtaan miiska wada xajoodka wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale ku baaqday dejinta xaaladda iyo in wada xajood cusub lagu dhexdhexaadiyo oo ay garwadeen ka yihiin Pakistan iyo Qatar
0: waa mahadsantahay Liban Cabdiwar Samee ayuu kaasi ahaa oo studio ay la fadhiyo waxa uu faahfaahin dheeraad ah naga siinayay Donald Trump oo sheegay in Mareykanka uu caawa si daran u weerari doono ama u duqeyn doono Iran kuna goodiyay in uu la wareegi doono jasiiradda Khark oo ah jasiirad aad muhiim ugu ah dalkaasi Iran isla wararkaas Trump ayaan ku guda jirnaaye madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu ka helo sicir bararka kadib markii tirooyinka rasmiga ah ay muujiyeen in heerka sicir bararka uu sare ugu kacay Mareykanka kadib muddo 3 sano ah tani ayaa horseeday cadaadis uu Trump kala kulmayo dadweynaha Mareykanka gaar ahaan bahda ganacsatada waatan Faadumo Cabdulbakar oo faahfaahinaysa
5: Tirooyinkan oo ay soo saartay hay'adda tirakoobka shaqada bishii May ayaa muujiyay in qiimaha uu kordhay 4.2% marka loo eego 12kii bilood ee ka horeeyay heerka kororka oo ahaa 3.8% bishii April waxa horseeday kororka qarashaadka tamarta kadib dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran waan jeclahay tirooyinku aad bay u fiicnaayeen ma ogtahay waxa aan runtii jeclahay waxaan jeclahay sicir bararka iyo Trump ka sheegay aqalka cad hase yeeshee waxa uu ballan qaaday in qiimaha kor u kacay uu hoos u soo degi doono si degdeg ah marka dagaalka lagula jiro Iran uu dhamaado Mareykanka iyo Iran ayaa maalmahan dambe marka la isweydaarsaday weeraro Trump ayaa markii dambe u sheegay wargeyska New York Post in hadalladiisa si qaldan loo fasiray isagoo sheegay inuu la jeeday inuu ku faraxsan yahay in sicir bararku aanu ka sareyn intii la filayay waxaan jeclahay tirooyinka sicir bararka sababtoo ah waxaan ka hadlayo ayuu Trump u sheegay New York Post tirooyinku waxay noqon doonaan kuwo aad u wanaagsan sababtoo ah waxa muuqata ayaa ah in inkastoo aan ku jirno dagaal haddana tirooyinku ay aad uga hooseeyaan sidii la filayay marka aan ka baxnana dagaalkaasi tirooyinku waxay gaari doonaan heer ka hooseeya xitaa kuwii ay ahaayeen koor inta aanu dagaalku bilaaban ayaa uu hadalkiisa inta raaciyay faallooyinkiisi hore uu kaga jawaabay ee xogtii ugu dambeysay sicir bararka madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay habeenkii fuliyeen howlgallo ay ku qabsadeen malaayiin fuusto shidaal ah oo laga leeyahay Iran taasoo uu sheegay inay gacan ka geysatay hoos u dhac yar oo ku yimid qiimaha shidaalka marka uu khilaafkan dhamaado waxaad arki doontaan qiimaha shidaalka oo ku noqda halkii uu joogay ka hor dagaalka ayuu ugu sheegay saxafiyiinta gudaha aqalka cad si kastaba ha ahaatee qiimaha tixraaca caalamiga ah ee shidaalka gaar ahaan midka aan wali la sifeyn ayaa wali lagu kala iibsanayaa heer aad uga sarreeya halkii uu joogo koor dagaalka. Arbacadii waxa ay ahayd bishii saddexaad oo xiriir ah ee Mareykanku qiimaha shidaalku kor u kaco iyadoo qoysaska ay ku sii kordhayaan culayska dhaqaale ee ka dhasha dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo waliba Iran. Trump ayaa hore u sheegay in sicir bararku si ku meel gaar ah u kordhayo oo kaliya isla markaana uu filayo inuu si degdeg ah hoos ugu dhaco marka dagaalku u dhamaado. Sicir bararku weli aad ayuu uga hooseeyaa heerkii ugu sarreeyey ee 9.5% ee la diiwaan geliyay xilligii madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden bartamihii sanadkii 2022. Si kastaba ha ahaatee, arrintani waxa ay Trump u abuureysaa caqabad siyaasadeed maadaama codbixiyeyaashu ay dhaqaalaha u arkaan mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ka hor doorashooyinka dhexe la filayo bisha November. Kororka sicir bararka waxa uu kordhiyaa suurtagalnimada ah in kaydka shidaalka ee federaalka ay sare u qaadaan dulsaarka si loo yareeyo qarashaadka iyo waliba isticmaalka. Guud ahaan, biilasha tamarta oo ay ku jiraan gaaska iyo korontadu waxa ay bishii May ahaayeen ku dhowaad 4.25% kuwa ka sarreeya sidii ay ahaayeen sanad ka hor, iyadoo shidaalka baabuurta uu qayb weyn ka qaata kororkaasi. Iran ayaa si wax ku oola u xanibtay marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaasoo caadi ahaan laga dhoofiyo ku dhowaad 5 meelood meel, taasoo ah 20% saliidda iyo gaaska dunida, taasoo yareysay sahaydii suuqyada. Habeenkii Arbacada, ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen Iran.

0: tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ololeyaysa doorashada 2024 ku ballan qaaday in dhimista sicir bararku ay noqon doonto udub dhexaad ka ah ajendihiisa siyaasadeed. Laakiin hadalkiisii shalay oo u muuqday inuu taageerayo kororka qiimaha ayaa waxaa si weyn uga faa'iideysta mucaaradkiisa. Dhaqaalayahanadu waxay filayaan in dulsaarku uu sii joogi doono heerkiisa hadda u dhexeeya 3.5 iyo 3.75 bisha soo socota.
1: Mahadsanid Faadumo. Markana hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac xoogan ka muujiyay muhaajiriin u dhashay dalka Itoobiya oo xukuno dil ah lagu fuliyay iyo qaar kale oo la sheegay in xukuno noocaas oo kale ay sugayaan kuwaas oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya. Walaacan ayaa waxa uu sii kordhay kadib markii dhowaan la daldalay ilaa 4 qof oo Itoobiyaan ah. Dhinaca kale, war ka soo baxay dalka Itoobiya waxaa lagu sheegay in dadka badan 1,500 oo qof laga sii daayay xabsiyada dalka Sacuudiga. Waa kan Nimcaan Cismaan oo noo faahfaahinaya.
2: Warbixintan ka soo baxday ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee la yidhaahdo Human Rights Watch ayaa waxa ay ka digaysaa in ugu yaraan 56 muhaajiriin oo u dhashay dalka Ethiopia ay wajahayaan xukuno ah in dil lagu fuliyo, waxaana arrintaasi loo sababaynayaa haddaba dembiyo la xidhiidha dhinaca daroogada. Ururku haddaba waxa uu intaasi ku daray in 3 qof la dilay 22-kii bisha Abriil, inta aanay mas-uuliyiinta Sacuudigu si ku meel gaar ah u hakinin dadaalada qaar ka mid ah dadkaasi lagu sii daynayo. Sidoo kalena haddaba warbaahinta ayaa iyadu waxay warinaysaa in ka badan 200 oo Itoobiyaan ah inay ku xukuman yihiin xukuno dil oo daldalaad ah iyaga oo ku xidhan xabsiga la yidhaahdo Khamiis Mujaahid. Inkastoo haddaba tiradaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin karin, haddana ila wareedyo ayaa waxay sheegayaan in muhaajiriintani lagu xukumay ama lagu helay eedeymo sheegaya inay siteen qaar ka mid ah maanduuriyaasha. Ururkaasi uu dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo kuwa ka howlgala waddanka Ethiopia oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha diimaha iyo ururada bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah dowladaha ayaa mas-uuliyiinta waddanka Sacuudi Carabiya waxay ka codsadeen in muhaajiriintaasi la cafiyo, sidoo kalena loo ogolaado in dalkoodii ay dib ugu laabtaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Sacuudi Carabiya ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay in 2 qof oo Itoobiyaan ah lagu fuliyay xukun dil ah oo daldalaad ah intii u dhexaysay 2-3 bisha Juun. Wasaaraduna haddaba bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in daldalaadaasi ay ka dhacday gobolka Najran la yidhaahdo ee dalka Sacuudi Carabiya. Bayaanka ayaa haddaba waxa uu intaasi raaciyay in 4 kale oo u dhashay waddankaasi Itoobiya oo lagu xukumay xukuno kale oo daldalaad ah kadib markii dalka Sacuudi Carabiya ay soo geliyeen bayaankaasi lagu yiri qaar ka mid ah maanduuriyaasha aan loo ogolayn. Wasaaradda arrimaha dibadda ee haddaba dalka Ethiopia ayaa iyadu dhankeeda waxa ay ku dhawaaqday in 1,650 qof oo dalkeedaasi u dhashay oo ku xidhnaa xabsiyada waddanka Sacuudi Carabiya haatanna la hakiyay maxkamadayntoodii islamarkaana loo fidiyey cafis guud oo waddankaasi ay ka heleen. Wasaaraddu haddaba waxay intaasi raacisay in cafiskaasi dadka Itoobiyaanka lagu sii daynayo uu yimi kadib dadaallo diblomaasiyadeed oo ay dalkeedu sameeyey, kuwaasi oo ay ka kaashadeen safaaradda Itoobiya ee ku taala magaalada Riyaad iyo qunsuliyadda guud ee dalkaasi ku leeyahay magaalada Jidda. Warbixin haddaba ka soo baxday ururka xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in waddanka Sacuudi Carabiya sanadihii la soo dhaafay ay daldalaado dil ah ku fuliyeen tiro aad u badan oo ka mid ah dadka ajnabiga ee waddankaasi soo gala, kuwaasi oo ay ku jiraan dadka Itoobiyaanka ah. Sidoo kalena haddaba ururku waxa uu dalkaasi Sacuudi Carabiya ku cambaareeyey qaabka ay u fuliyeen xukunadaasi dilka ah, waxaana ay sheegeen in dadkaasi la dilay loo diiday xuquuqahooda aasaasiga ah ee ah inay helaan garbsoor madax bannaan, taasi oo muujinaysa ba yidhaahdeen ixtiraam darro ka dhan ah dhinaca xuquuqda aadanaha. Ururkaasi ayaa sidoo kale isagoo soo xiganaya ila wareedyo waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in 400 Itoobiyaan ah ay weli ku xidhan yihiin xabsiyada waddankaasi Sacuudi Carabiya, waxaana dadkaasi 200 oo ka mid ah ay ku xidhan yihiin xabsiga la yidhaahdo Khamiis Mujaahid oo waddankaasi ku yaala.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waa tahay dhegeystayaal, sidoo kale waxaad naga heli kartaan barta internetka ee bbcsomali.com, halkaas oo aan ku daabacnay sheekooyin iyo warbixino xiiso leh oo aad akhrisan kartaan. Waxaa ka mid ah warka goor dhow soo dhacay ee ah garsooraha Soomaaliyeed ee Cumar Cartan oo loo xushay in uu dhexdhexaadiyo kulan dhexmari doona kooxaha PSG iyo Aston Villa. Faahfaahinteeda bogga bbcsomali.com ayaad ka akhrisan kartaa. Sidoo kale waxaad halkaas ka helaysaa warbixin la xiriirta cidda ku guuleysan karta koobka adduunka ee sanadkan iyo dadka ay tahay in aysan u dhowaan oo ay

0: cunin cambaha qodobadaasi kuwa kale ayaad halkaasi ka akhrisan kartaa markana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa shanta iyo barka hal daqiiqo ayaa dhaaftay waxa xilliyadii aad noogu barateen in aan dib idinkugu celinno qodobada wararka caalamka ee b b c da mar kale waxaa istuudiya la fadhida faadumo macalin abuukar
1: garsooraha soomaaliyeed cumar cabdulqaadir cartan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo cayaarta kama dambaysta ee uefa super cup 2026 kadib markii loo diiday fursad uu kaga qayb geli lahaa koobka adduunka fifa sabab la xiriira in loo diiday gelitaanka maraykanka uefa ayaa maanta shaacisay in 34 jirkan uu hagi doono cayaarta furitaanka xilli ciyaareedka ee koobka yurub taasoo dhexmari doonta kooxda ku guuleysatay uefa champions league ee p s g iyo kooxda haysatay uefa europa league ee aston villa 12 August waxaana ka dhici doontaa magaalada salisburg ee dalka austria madaxweyne trump ayaa ka digay in maraykanku iiraan si adag u weerari doono caawa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada ayuu sidoo kale ku sheegay in maraykanku waqti aanan fogeyn la wareegi doono jasiiradda qaad iyo sidoo kale goobo muhiim u ah shidaalka iiraan labadii habeen ee lasoo dhaafo waxaa dhacay weeraro maraykanku fuliyey oo lagu qaaday iiraan iyadoo teheraan ay sheegtay in heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bishii abriil uu haatan ficil ahaan noqday mid aanan waxba ka jirin xogeeyaha difaaca britain john haley ayaa iscasilay isagoo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha dalkaas inuu ku guuldaraystay fulinta ballanqaadyo ku saabsanaa kordhinta qarashaadka milatari warqadiisa iscasilaada ayuu ku sheegay in keir starmer iyo wasaaradda maaliyadda aysan diyaar u ahayn inay bixiyaan qarashaadka loo baahan yahay si dalka loo difaaco hay-adda qaxootiga qaramada midoobey u n h c r ayaa sheegtay in tirada dadka sida qasabka ah loo barakiciya caalamka ay hoos u dhacday markii ugu horreysay muddo 10 sano ah balse waxa ay ka digtay in dad badan ay ku laabanayaan dalalkoodii iyagoo ku jira xaalado aanan ammaan ahayn oo aanan markaasi deganayn u n h c r waxa ay sheegtay in tiradu ay sanadkii hore gaartay ku dhowaad 118 milyan oo qof milatariga maraykanka ayaa sheegay inuu weeraray markab shidaal oo ku sugnaa gacanka cumaan kadib markii uu jebiyey xayiraadda maraykanka ee iiraan waa markabkii saddexaad ee ganacsi ay ciidamada maraykanku ay markaasi ku weeraraan gobolka toddobaadkan taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in markabka uu sitay calanka gine bisaa uu isku dayay inuu shidaal ka soo qaado iiraan ugu dambeynna duulimaadyadii ugu horreeyay lagu daadguraynayo muwaadiniinta nigeria ee koonfur afrika kadib rabshado ka dhana ajaanibta ayaa gaaray magaalada lagos barnaamijka dib u celinta ayaa si ikhtiyaara loo ansixiyey kadib ganacsiyo iyo deegaano ay bartilmaameedsadeen koox rabshado kicinaya oo kasoo horjeeda muhaajiriinta wasiirka arrimaha dibadda nigeria ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha wuxuuna sheegay in la eegayo tallaabooyin ka dhan ah koonfur afrika warkii caalamkana waa inaginta
0: aad ay umaadsan tahay faadumo macalin abuukar oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee b b c da xilligan la joogo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dunida iyo maanta qodobada goordhow aad maqli doontaan inoo soo socdana waxaa ka mid ah ugu yaraan 15 qof oo ku dhintay iska horumaadyo ka dhacay kashmiir qaybta ay pakistan maamusho iyo caqabadaha hor yaalla hogaamiyaha cusub ee la doortay koonfur galbeed soomaaliya markanse qoraal cusub oo qabyo ah oo dhowaan lagu faafiyey baraha bulshada laguna sheegay inuu soo saaray maamulka gobolka tigray ayaa noqday mid muran badan dhaliyey dokumentigan oo ciwaankiisu yahay sharciga gobolka tigray ee lagu xaqiijinayo jiritaanka iyo amniga dadka tigray waa mid dowladeed waxaana la filayaa inuu ansixiyo baarlamaanka gobolka sida ay b b c tigrenya ka xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah gordhoweyd ayaa waxaan faahfaahinta weydiiyey axmed badar
2: kawtaray qabyo qoraalkani oo ka kooban 44 bog islamarkaana loo habeeyey 6 cutub ama ka kooban 6 cutub ayaa waxaa ku jira qodobo qaarkood aan caadi ahayn marka sharciga etoobiya la eego islamarkaana loo fasiran karo inuu ka baxsan yahay dastuurka gobolka iyo midka qaran ee dalka etoobiya hordhaca sharcigani ayaa sheegaya in dowladda tigray ay leeyihiin xaq dabiici ah iyo weliba mid sharci oo ay isku difaacaan maadaama cadowga uu jabinayo sida loo dhigay hadalka heshiiskii britoria islamarkaana uu ku kacayo xadgudubyo iyo tacadiyo ka dhan ah shacabka gobolka tigre ururka t b l f ayaa kala diray maamulkii ku meelgaarka ahaa ee Tigray lagu dhisay heshiiska Pretoria waxaana lagu bedelay gole hore loo doortay oo gobolkaasi xilliga dagaalka ka hor la hirgeliyay talaabadan ayaa laga cabsii qabaa ka taray in ay sii kordhiso xisadda ka dhaxeysa dawladda federaalka iyo waliba maamulka gobolkaasi Tigray dhanka kale waxaa loo diyaariyay sharcigan inuu u muuqdo mid lagu talagalay xaalad dagaal marka qodobadiisa la eego waxaana lagu tilmaami karaa ku dhawaaqista howlgal amaba ku dhawaaqista dagaal waxa uu eegayay sharci xaalad degdeg ah markaasi lagu talagalay sharcigan amaba qabyo qoraalkan ka taray waxa soo saari doona madaxweynaha gobolka waxaana asixin doona golaha gobolka waxaana sidoo kale lagu sheegay in la sameeyo talis dhexe iyo ciidanka Tigray oo hoos imanaya madaxweynaha gobolka
0: Ahmed oo markaa qabyo qoraalkan muxuu ka yiri dhalinyarada lagu qasbo in ay ciidamada ku biiraan xilliyada ay socdaan dagaalada
2: Kowsaray sida lagu xusay qodobka koowaad iyo qodobka shanaad waxa uu sheegayaa in qof kasta oo u dhashay gobolka Tigray haddii da'diisa iyo caafimaadkiisa u saamaxdo ay waajib qaran ku tahay oo ah in uu aqbalo baaqa ka yimaada dawladda Tigray iyo inuu guto waajibaadkiisa haddii loo baahdo qofka in markaasi loo yeeri karo xilliyada xaalada dagaal qaybta saddexaad oo hoos timaada ciwaanka mas-uuliyadda dembiyada wuxuu sheegayaa in qof kasta oo diida inuu ku biiro amaba ka qayb gala ciidamada Tigray lagu ganaaxi doono lacag u dhaxaysa 10,000 ilaa iyo 50,000 oo lacagta birta Ethiopia haddii uu ku guuldareysto qofka inuu guto waajibaadka ka saaran arintaasi arinta la xiriirta falka ciqaabta uu mudan karo qofka ayaa waxa dad badan ay ku tilmaameen inay tahay mid gobolka xaaladiisa imika marka la eego ay tahay mid aad u adag
0: marka ciqaabiyada kale oo qofku mutaysan karo ee qabyo qoraalkan lagu sheegay maxaa kale oo kamid ah
2: waxa kamid ah sidoo kale gaar ahaan xilliyada dagaalka lagu jiro waxaa la sheegay in qofka ku kaca xilliyada dagaalka burburinta kaabayaasha dhaqaalaha hay'adaha dawladda iyo kuwa dadweynaha lana shaqeeyo sida hadalka u dhigeen cadawga faafiyana wararka sirdoonka ama xogaha ciidamada gobolkaasi Tigray haddii falkaasi qofku ku kaco lagu helo wuxuu mutaysan karaa xabsi daa'in ama badil sida lagu xusay qodobka 29aad faqriisa 3aad waxaa sidoo kale ka taray dambi ah ama xarig lagu mutaysan karaa xabsi daa'in ah ama dil ah in qofka uu dhaawaco sharciga iyo nidaamka dastuurka ama hay'adaha maamulka ama ciidamada gobolka Tigray uu markaasi ku dhaqaaqo fal qalalaaso dadka ka dhaxwarin kara sidoo kale waxaa lagu xusay in fal kasta oo khatar gelinaya madaxbanaanida Tigray oo lala sameeyay dawladda shisheeye lagu ciqaabi karo dil iyadoo oo markaasi falkaasi hadii lagu helo gudambida kale ciqaabta qofka ku muteysan karo sida dilka oo kale waxaa ku xusan yahay qodobka 44aad oo la xiriira in iskaashi dhaqaale qofka uu la yeesho sida halka loo dhigay cadawga
0: dhanka kale bal qodobada taabanaya xurriyadda saxaafadda iyagana ka waran
2: qodobkan ka hadlaya xurriyadda warbaahinta Kowsaray waxaa ka mid ah in laga digayo in aflagaadeen iyo sharafta halganka iyo waliba sumcad dilka qoysaska dagaalyahanadu ay tahay arrin aan loo dulqaadan karin gaar ahaan marka falkaasi uu yahay mid abaabulan oo dhanka warbaahinta ah lagu ciqaabi karo qofkaasi xabsi dhan ilaa 15 sano waxaa kaloo lagu sheegay in qof kasta oo gudaha gobolka Tigray ama dibaddiisa dhaleeceeya hoggaanka dadkana ku dhiirigeliya inaysan dagaalamin ama kicin ku kicinta dhanka halganka ah lagu ciqaabi karo xabsi ilaa iyo 5 sano marka waxaa muuqata in qodobkaasina uu yahay qodob aad u adag marka la isku soo duubo Kowsaray qodobadani waxaa la sheegay qaarkood ay ka hor imanayaan dastuurka dalka Ethiopia u yaala iyo dastuurka gobolka Tigray qodobo kamid ah fulinta arintanina waxa ay qabsoomi doontaa marka madaxweynaha uu saxiixo isla markaana golaha gobolka Tigray ay iyaguna ansixiyaan markaas uu sharci buuxa uu gobolkaasi ka noqon karo
0: ama si ay Ahmed Badar oo inala socodsiinay faafaynta maamulka gobolka Tigray oo soo saaray qoraal cusub oo qabyo ah oo muran badan dhaliyay markana ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay iska hormaadyo dhex maray dibad baxayaal iyo ciidamada amaanka ee Kashmirta qaybta ay Pakistan maamusho sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka gudiga wada jirka ah ee waxqabadka dadweynaha JAAC loo soo gaabiyo oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin kooxo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ugu baaqay shacabka inay dibad bax sameeyaan iyagoo ka soo horjeeda in tiro badan oo kuraasta golaha sharci dejinta loo qoondeeyo qaxooti aan dalkaas ku nooleyn iyadoo ay soo dhowdahay doorasho la filayo inay ka dhacdo gobolka Cabdinaasir Cali Ciise ayaa studio haya la fadhiya oo noo faahfaahinaya Cabdinaasir
3: kothray ee masuuliyiintu waxay ku eedeeyeen kooxda inay ku kacday falalka dhan ah dawladda iyo rabshado bay dhaxeen waxayna mamnuuceen gabi ahaanba ururka iyagoo sidoo kale abaalmarin lacageed u ballan qaaday cid kasta oo keenta xog lagu soo qaban karo hogaamiyasha aan dhahay kooxda balse hase yeeshee tallaabadaasi kama aysan hor istaagin kumanaan qof inay u dhaqdhaqaaqaan dhinaca caasimadda gobolka ee musaafirabaad taasoo sababtay isku hor imaadiyo dhimasho sababay oo dhex maray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka kothare dadka dhintay waxaa ku jira ilaa hadda 11 qof oo rayid ah iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeenna kulanyo aad u weyn oo dibadbaxayaal ah oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 10,000 qof ayaa waxay ku sugan yihiin meel qiyaastii 4 kilomitir u jirta magaalada Rawalpindi. Gudoomiyaha degmada Bunj ee Kashmiirta ee maamusha Pakistan, Sardar Wahid Khan, ayaa BBC Urdu u sheegay in ciidamada ammaanku ay gaaf wareegayaan aaggaasi si loo ilaaliyo bay dhexeen nabadda iyo kala dambeynta, halka dadka deegaankana lagu amray inaysan kasoo bixin guryahooda. Kothare wuxuu intaa ku daray in kulanyada dibadbaxayaasha ah aan loo galandoonin inay ka gudbaan magaalada Rawalpindi si ay u gaaraan caasimadda oo magaceeda la dhaho Musaafirabaad. Wariyeyaasha BBC-da ee Urdu ayaa waxay sheegeen in masaajidada deegaanka laga baahinayo fariimo dadka loogu sheegay inaysan kasoo bixin guryahooda si ay u nabadgalaan rabshadaha socda. Sidoo kale, Kothare waxaa jira cabsi laga qabo rabshado kale oo dhaca, balse Khan wuxuu sheegay in sharciga iyo kala dambeynta la ilaalin doono wax walba ay ku qaadato. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa waxay xoojiyeen ammaanka iyagoo diyaaradaha qumaatiga u kaca duulimaadyo kormeer ay ka sameynayaan caasimadda gobolka iyo sidoo kaleba magaalada hadda xaaladdu ku socoto ee Rawalpindi. Waxyaabaha ay dadku ka mudaharaadayaan Kothare ayaa sheegtay waxaa ugu weyn qoondada 12 kursi ah ee loo qoondeeyey qaxootiga Kashmiiriyiinta ah ee aanan deganeyn Kashmiirta ee maamusha Pakistan. Taas ayaa noqotay arrinta muranka badan ee ka dhashay ka hor doorashada baarlamaanka ee deegaanka ee la filayo bisha tan soo aadan ee Luulyo inay dhacdo.
0: Amaasantahay Cabdinaasir Cali Ciise oo studio ay la fadhiyay uu kaasi ahaa faahfaahinta warkaasina siinayay ciyaarihii inoo soo socda balse markan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Axmed Madobe ayaa shalay Aadan Madobe aan dhahay ayaa shalay baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed u doorteen xilka hogaamiyaha dowlad goboleedka cod qarsoodi ahay dhiibteen xubnaha baarlamaanka ayuu Aadan Madobe ku helay 88 cod musharaxii la tartamayay Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari waxa uu helay 1 cod oo keliya halka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna markii hore musharax ahaa uu ka haray tartanka haddaba waa maxay caqabadaha horyaal hoggaanka cusub shacabku se maxay ka filayaan waxaan arrimahaasi weydiinay Aadan Cabdiraxmaan Aadan Shaati gudoomiyaha dalada ururada rayidka ee Koonfur Galbeed wuxuuna u waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin
4: madaxweynaha cusub ama hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ee 5 sano soo socoto caqabadaha horyaala waxay noqon karaan kala aragti duunaashaha ka jirto dhanka siyaasadda weliba bulshada ma dhihi karna ee dhanka siyaasadda ay u badan tahay marka arrimahaasa horyaalo loo baahan yahay in la xaliyo loo baahan yahay in isku soo dhoweeyo dadkaas aragtidooda kala duwan laga dhigo hal mid ah oo markaas lagu hogaamiyo Koonfur Galbeed hoggaankeeda oo hal ah
5: aragti kala duwanaashaasi aad ka dhawaajisay dabcan doorashadii waxaa ka baxay Shariif Xasan oo markii hore tartamayay isagoo saluugay hanaanka doorashada horeyna waxaa u jiray siyaasiyiin uu hoggaaminayo lafta gareen oo ka soo horjeeday doorashada marka bal khilaafkaasi iyo siyaasiyiintaasi wax diidan caqabad noocee ayay ku noqon karaan hoggaanka cusub ee Koonfur Galbeed ee hadda la doortay sidaas uu wajihi karaa bay kula tahay
4: bal waxay tahay horta markii la leeyahay kala aragta duunaashaha siyaasiyiinta iyo mid qadiida Koonfur Galbeed ama bulshada ama shacabka reer Koonfur Galbeed horta inay kala duwanaadaan aad u fiican siyaasiinta anaga inta badan waxay isku haystaan dadka bulshada ama shacabka hadii la dhaho sharxa ama sheega inta badan inay sheegi karin laga yaaba waxyaabaha oo siyaasiinta isku haystaan inta badan ayaga u gaar tahay ama waxay u badan tahay hoggaanka markaas ugu horeeya dalka ama gaar ahaan Koonfur Galbeed midkan hadda cusub oo ka dhacay marka waxaan dhihi karnaa haddiiba hoggaankii hal qof aan noqon lahaa shacabkii ay soo doorteen xildhibaano muddo la soo jiitamayay wixii ay dhammaadeen wax hadda lagu celinayo oo maaragtay dib loo soo bilaabay aanay jirin waxay noqonaysaa in heshiis la qaato oo la isku soo dhawaado oo hoggaamiyaha cusub madaxweynaha cusubna maaragtay uu qaato doorkaas uu qaato dadkaasna isku soo dhaweeyo maadaama wixii hadda asaga loo doortay waxaa loo baahan yahay inuu qaato asaga kaalinta ugu muhiimsan ama ugu culus asaga qaato oo dadkaas
5: وأجرتي إن عفورس هذا هوريال أرماهاسي وكجف أيدي سنكره إنه حلك جاره محاكم إذا
4: فورس هذا هوريال وحنا قم كرت مرة دي هجان عصب يهاي نجانك عصب بكل واحد كره جينا يعني أما مرة تاي كفي لا يعني هذا يفر بلنت هاي أصله كف أيدي سنايو فورس هذا لجر جينا يو يهجان كيو عصب إن مرة تاي دتك أزكو سودويو marka in odayaasha dhaqanka iyo dadka wax garadka asoo kaashanayo in fursadaha uu heystana ay kamid tahay uu kaga faa'iideysto dadkaas uu soo dhaweeyo
5: waa gartay shacabka caadiga ah maxay ka filayaan hoggaanka cusub inuu wax ka qabto marka la eego baahidooda
4: shacabka caadiga horta waxay u baahan yihiin abni u baahan yihiin waxa ugu horeeya u baahan yihiin waa nabadgelyo waxay u baahan yihiin inuu dhigooda iyo maalkooda iyo hantidooda iyo isku socodkooda loo nabadgeliyo oo maaratay nabadgeliyas ay u helaan horta ayaga number 1 waa number 2 waxa uu ah in maaratay helo ganacsigii arrimaha bulshada hormarada kale oo ka socda deegaanada laga geliyo dhismooyinka wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha kale ee wixii maaratay canshuuraadkii la qaadayo oo shacabka lagu soo celiyo waxyaabaha kale ay daneenayaan markaas way laakiin waxa ugu horeeya hadda la hadalahaayo ama bulshada is weydinayaan waa abni lagu naaloon karo lagu qarsoonaan karo inay helaan waa shacabka
5: maamulka cusub waxa uu ku soo aaday waqti kala guur ah doorashadii guud ee federaalka oo xukuumadda iyo siyaasiinta mucaaradka qaarkood ay isku hayaan shaqada madoobe hadda loo doortay madaxweynaha koonfur galbeedna waxa uu horey u ahaa gudoomiyihii baarlamaanka federaalka ah door intee leeg ayuu ka qaadan karaa markaasi khilaafaadka jira iyo in la dhameeyo kala aragti doonaashaha guud ee arrimaha federaalka iyo doorashada siday u dhici lahayd
4: horta waxay ila tahay aniga hoggaankan cusub waa hoggaan waaye arag dheer ah muddo badan ku soo jiray siyaasadda soomaaliya guud ahaan aan ahayn keliya koonfur galbeed waqtiyo dheer ku soo jiray siyaasadda oo midda federaalka aqoon buuxda u haysto iyo midda koonfur galbeedba marka waxaan aaminsanahay nin hadda ma aha uu cusub yahay siyaasaddii uu ku cusub yahay inuu ku wareeraa laga yaabaa ama ma aragtaay ka hoos baxdo ninaa hadda aan dhahayna ma aha waa nin muddo ku soo jiray intii middan koonfur galbeed hadda asaga haysato xalliyo ayaa waxaan ka rajaynaynaa inuu xalliyo midda federaalkana wax ka galo oo maaragtaa ciidana kaalintiisa uu ka qaato
0: aadan cabdiraxmaan aadan shaati gudoomiyaha dalada ururada raydka ee koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa oo saalimiin u warramayey markana sanadihii ugu dambeeyey waxaan ka warbixinay xaaladda sii xumaanaysa ee myanmar koonfur bari aasiya halkaas oo dagaal sokeeye uu galaaftay ku dhowaad 100 kun oo qof milatariga dalkaasi ayaa xukunka ku qabsaday afgembi 5 sano ka hor kadib markii ay guuldaro kala kulmeen falaagada iyo qowmiyadaha waa kan saalimiin oo warbixintan ku eegaya
5: safarka myanmar ee dhulka fallaagadu gacanta ku hayso waa mid adag waxaanu ku soo laabannay dagaal sokeeye oo si weyn isu beddelay xilliyada dalka oo isbeddelaya bilaha kulul ee dabaylaha maansuunka ayaa fursad keenaya iyadoo laga gudbayo buuraha iyo kaymaha qotada dheer isbeddel ayaa soconaya dagaalka myanmar ee xorriyadda dhibaatadu waa mid dhacda maalin kasta isbitaalkan kaynta askari ayaa waxa uu u baahan yahay qalliin ka dhashay dagaal dhowaan uu la galay ciidamada janta xaaska dagaalyahan kale oo fallaaga ah ayaa saacada yar u jirta inay dhasho ilmaheedii ugu horreeyey dhammaantood waxa ay iska dhaafeen nolosha magaalada si ay ugu dagaalamaan xorriyadda dalka halkan kaynta ah muddo 5 sano ah tan iyo markii afgembigu u dhacay dr zong waxa uu adeegayay bukaanada mid mid jiyashu oo maanta dhaawaca ayaa ku dul istaagay miino dhulka hoostiisa ku jirta dhaawiciisu waxa uu u baahan doonaa howl badan oo ah in bira la geliyo si loo badbaadiyo lugtiisa iyo dawada suuxinta ee qaaliga isbitaalka cadowgooda milatariga myanmar ayaa dib u soo xoogaysanaya waxaana dib u soo celinaya ruushka iyo shiinaha tiyaatarkan qalliinka waxaa la keenay dad badan oo ku soo dhaawacmay dagaalka dhiigga iyo xanuunka iyo dhibaatadan oo dhan halgankuuma mudan yahay maxaad u dagaalamaysaan
6: waxaan u dagaalamaynaa sidii aan u ridi lahayn kala talisnimada oo aan u heli lahayn dimuqraadiyad. In loo adkaysto dhiigga daadanaya dhibaatada iyo halganka waa u qalmaa, sababtoo ah tan uma samaynayna nafteenna oo keliya, ee waxaan u samaynaynaa jiilka cusub ee soo socda ee dalka u hari doona.
5: Qorista ciidamada ee ujeedooyinka fallaagada hadda waa mid ka adag sidii hore, halka cadowgoodu uu leeyahay kumanaan askar oo cusub oo qasab lagu soo qoray.
6: Waxay iga caraysiyey in ciidanku ay bartilmaameedsanayaan iskuullada, isbitaalada, dadka rayidka ah ee aan hubaysanayn, iyo tuulooyinka, iyagoon wax sababa u hayn marka laga reebo inay cabsi gelinayaan.
5: Marar badan duqeyn cabsi leh ayaa cirka ka soo dhacaysay. Dagaalka ku dhacay caruurta ee diyaaradaha dagaalka ee janta ayaa soo badanaya, xadgudub aad u weyn oo xuquuqda aadanaha oo ay sheegtay qaramada midoobay. Milatariga Myanmar waxa uu sheeganayaa in uu bartilmaameedsanayo keliya dagaalyahanada gabaadka gelaya, halka caruurtoodu ay ku gabanayaan meelo kale oo diyaaradaha dagaalku ay maraan. 204 caruur ah ayaan weligood ku soo laaban doonin fasalladooda, tiradaasoo ah tiradii halkan lagu dilay sannadkii hore. Laakiin fallaagadani aad bay uga fog yihiin inay ka tanasulaan dagaalka, oo ay ku jiraan taliye khibrad leh oo Nandaha oo halkan lagu weeraray diyaarad uu sameeyey Shiinaha. Hadda waxa uu ku soo kabanayaa xarun caafimaad oo kaynta xabad ayaa looga dhuftay lugta. Kaarkiisa deeqbixinta xubnaha jirka ayaa ku sawiran gacantiisa. Waa kan taliya Nanda ee ciidamada difaaca dadka oo dagaalka ka hadlaya.
6: Waan guulaysan doonnaa, mana jabi doonno. Taliyaasheenna ma noqon doonaan damiir laawayaal. Uma dagaalamayno mushaar ama lacag, waxaan u dagaalamaynaa caqiidadeenna. Sidaa darteed waxaan hubnaa inaan guulaysan doonno.
0: Salimin oo mahadsan yahay warbixintaasina socodsiinayay. Markana qamiista caawa waxaa bilaabanaya koobka adduunka oo socon doona ilaa iyo 19 bisha Julaay. Su-aasha hadda la isweydiinayana waxa ay tahay yaa ku guuleysan doona koobka adduunka? Muqaawirta BBC-da iyo saadaashooda ayaan eegi doonaa. Koobka adduunka wuxuu ka bilaabanayaa garoonka Azteca Stadium ee magaalada Mexico City, wuxuuna ku dhammaanayaa garoonka MetLife Stadium oo u dhow magaalada New York 19 bisha Julaay. Hadaba saadaasha waxaa eegaya Maxamed Axmed Deysane oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan London, iyo Cismaan Cabdi Xasan.
7: Sida koobkan u muuqato waa ka duwan yahay ciyaarihii hore adduunka ee la qaban jiray, waana koobkii 23rd oo la qabto. Waxaan ognaa 4 sano inay u dhexayso 3 waddan ayaana lagu qaban doonaa koobkan 2026-11 Juun ayuu bilaaban doonaa, wuxuuna dhammaan doonaa 19 Juulaay ayuu bilaaban dhammaan doonaa. Ayaad ugu horeysana waxaa cayaari doona Mexico iyo South Africa, iyo South Korea iyo Czech ayaa wada cayaari doona gruubka eeda ah. Waxaana la soconaa in cayaarihii adduunka tirada kooxihii la kordhiyey oo 48 koox laga dhigay, taasoo la cayaari doona 104 ciyaar ayaa la cayaari doona, 16 magaalana waa lagu qaban doonaa. 11 magaalo kamida USA ayay ku taallaa, 3 kamidana Mexico, 2 kamidana Canada ayay ku yaaliin, waana 12 gruub ayaa loo kala qaybiyey. Sideedaba cayaarahan adduunka waxaan la soconaa in 8 waddan ay ku guuleysatay, hase yeeshee wadamada qaar ay ku guuleysteen in ka badan 1 mar, oo Brazil waxay ku guuleysatay 5 mar, ayay ku guuleysatay wadanka Jarmalka iyo Talyaanigana 4 mar ayay ku kala guuleysteen. Argentine 3 mar ayay ku guuleysatay, waana kooxda hadda haysata koobka oo aysa. Faransa iyo Uruguayna 2 mar ayay ku guuleysteen, England iyo Spainna 1 mar ayay ku guuleysteen ciyaaraha adduunka.
6: Waataydeysana waxaa soo hadal qaaday in ciyaarahan ay kooxahaasi kusoo guuleysteen intaasoo jeer. Marka sanadkan markaad fiiriso, yaa lays leeyahay waa ugu cadcad yihiin, inkastoo ciyaarihii aysan weli bilaaban. Marka lasii saadaaliyo laguna qiimeeyo koox walba, wadan walba sida hadda xulkiisa dhalinyarada ku jirta,
7: sida aa u sheegtay, waxaan qabaa aniga wadamo oo muhiim u ah inay jiraan oo laga cabsi qabo koobka inay qaadaan, inkastoo tirada la badiyey, haddana waxaan isleeyahay 6 waddan ay كان مد كمدة أي قاعدة دونا أودن كهيستو أرجنتين فنتي لحدة أي كجتة أودن أدي أدو في عنا عيارتي في عنا يستوى كوب كودن إني دفاع دان أي أبدن تاع فرانسيسك أي كجرو أو عيارتي أو تيالة أو يوروب كديلة هيستان قاسة أذكر أو حنا صعنا كشي أو كقول استي جامبيون ليج إني مشان دمبلي أي كجيران دو إيش عياريان ككلا أي كجيران بقول ماركا iyo ayariyahan kale oo xulka ka dheelo wadankan ingiriiska iyo jarmalka oo laftigiisa ay haystaan ayariyahan aad iyo aad u far badan oo faransiiska yurubta kale waxay uga fiican yihiin ayartoy badan oo tayal ay haystaan Mbembe ayaa joogo laftigiisa la filayo inuu noqdo ayariyahanka gool dhalinta ku guuleysan doono waxa la filaa Farans ee wadankan oo Spain oo runtii Yamil Yamal haysto oo laftigooda yurubna ciyaaraha aad iyo aad u fiican oo aan ognaa kooxda Barcelona inay u badiyeen ciyaartoydaas ee aad iyo aad u fiican Ingiriiska ayaa ku jira oo Premier League waxa la soconaa in ciyaaraha Premier League ay kor u soo kaceen ciyaartoy tayo leh Ingiriiska in haystaan wadanka Japan laftiisa Asia inkastoo la filayn in ay ku guuleystaan laakiin Japan waa lixda wadan ay ku jiraa waxa la fili doonaa inuu soo kici doono wadankii Brazil oo aad iyo aad looga cabsi jiray runtii si hore ma aha waxaan la soconaa sanad walba inay soo saari jireen ciyaartoy tayale oo adduunka ka dhiyo aad iyo aad looga cabsado hadda waxaa u maleysaa inuu ka haray Vinicius Junior ciyaaryahanadaas hase yeeshee macalin ajnabiyana waa wata oo Ancelotti ayaa wato laakiin ma u maleynayo Brazil inay qaadayso laakiin waxaan islaan meel ay soo gaareysaa mid kalena raba inaan kuugu daro waxay tahay tababare ajnabi oo wadan kale wato taariikhda World Cup-ka Ulis Musan ku guuleysan taasna waxaa loola jeedaa tababaraha Brazil Ancelotti iyo tababaraha Ingiriis Toto Thomas Tuchel hadii ay ku guuleystaan inay taariikh cusub ay dhigi doonaan lafsaantooda
6: waa taa inkastoo tababaraha Ingiriiska uu sheegay in sanadkan rajo fiican ay leeyihiin oo dhalinyaradii yaryareed uu kaliya u soo xushay ugu dambeyntii deysane Talyaaniga waa wadan magac kule kubadda cagta waana horyaal cajiib ah oo Serie A ka dhaca sanadkan waa laga saaray meeshii marka balse loo arkaa taas
7: runtii Talyaaniga waxa loo arkaa inuu sida aan u soo sheegney Talyaaniga 4 mar ayuu ku guuleystay 3 mar ayuuna hadda ay tahay inuu ka haray ciyaaraha adduunka oo tii ratio 2018 oo ka haray qadar waxaan la soconaa 2022 inuu ka haray haddana inuu ka maqan taasna waxa ku tusaysaa ciyaartoydii Talyaaniga oo magaca la hajiray inay hoos u sii dhaceen oo xataa ciyaaraha Serie A in xilli waxaa haystaa 90-meeyadii ciyaaryahanada xagga ka dhiilo oo da'dooda korortay inay soo aadi jireen dhankan Ingiriiska iyo Premier League ay ka ciyaari jireen hase yeeshee hadda waxa u maleysaa xaaladdii inay dhanka kale isku beddeshay oo Premier League Kevin De Bruyne markii uu inta dhacdiisu korortay inuu xagga aaday McTominay ciyaaryahanna badan oo inta ka dhiilay inay dhankaas iyo Talyaaniga aadeen taasna ay ku tusayso Talyaanigii qeydiisu hoos inay u sii dhacaysa taasna ay sababtay in saddex xilli oo isku xigo in Talyaanigu uu imaa waayo Yurubna waxaan qabaa wadanka ugu fiican ciyaartoydu soo saaray inuu yahay wadanka Faransiiska iyo wadanka Spain Jarmalka naftigiisa aad iyo aad ayuu u fiican yahay laakiin Talyaaniga way ku adkaan doontaa inuu runtii uu soo kabsado inkastoo taariikh uu ku leeyahay kubadda cagta
0: daysana waa maadsan yahay dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi barnaamijka waxaa soo saaray Liban Cabdi Warsame waxaan dib hawada ugu kulmi doonaa todobada aroornimo hadduu eebaha wuu dilay yiraahdo inta ka horeysa dhammaantiin waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo